De lavede rent faktisk et helt album, Space Invaders, og det er også for det album, denne her nok deres allermest kendte sang, MC Saar and the Real McCoy og Another Night, var det lige her på Pop FM, hvor jeg nu skruer op for Danske News.

Sleeping Satellites var det lige her på Pop FM. Tirsdag formiddag, Lars her i studiet med ABBA og The Winner Takes It All her lige om et øjeblik. Men allerførst, Boy George i front for Culture Club og Do You Really Want To Hurt Me?